bẹẹni o lati se bi oba ki soro enu laso igbese ninu emi ni ere die re ti olu olorun tun se pase ti ranse aye re apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba pelu pastor mrs unice mustafa mama se bi oba ninu ire ajo mi alagbara nla lo sorilede israel ati jordan pelu ipade adura agbara mi fun mi special mega crusade ojo kejila si ojo kokodilogun osu kewa odun 2026 ninu ajo mi ma waye o pelu baba ati mama se bi oba lo sorilede israel ati jordan leyi ti mo ke olukaluku silekun bo si yara agbara lati ma se bi oba laye wa eti ti ma foruko sile bayi ni gbogbo eka ile ise iranse seed of christ baba se bi oba tabi leyi ke office you fit fly to ba sumo e mo pe you fit fly loga agba fun hotel reservations hotel booking to fun airport transfer fun alaye e ma pe 09078680206 tabi 08025249280 ire ajo mi lo sorilede israel ati jordan ta pe ni gbara mi fun mi pelu baba ti mama se bi oba ireti e na yo tu olowo magbeyin o.

ku ojuma e ku ojuma ma e ka bo sori eto seya mo ki yin lo de yo mi ki yin l'office yo

tutu ta ti binu awon bo lo ti ye ka binu ta tutu mejeji nsise fun ra won ni ati ma wa so nja awon bo lati ja ti o ye ka ti ja awon bo lo ye ka ti dale ta mi soro awon bo ni e ti so po to ta da won o awon bo lo ye ka ti to ta ri to asisi ose to koja alaji lukman latoyo olakanmi ari se bota lo opo

0: asiko yen o si ma buji ga okay okay apolopo wa egbon mi wa UK egbon mi nbe America ko bo opolopo ti di sin elo e ku ojumo e ka aro o ka ma se lala fibo e ti wa nbe ku ojumo o
1: elo
0: e ka aro sa
1: e ka aro oruko mi ni Abiodun
0: lati
1: elenu sunsu
0: okay sa n gba Mr. Abiodun
1: igbekele won ni ke ipani lebi ni gba kan ri ati fun eni to ba to tan
0: nigba kan ri ati fe ni to ba to tan
1: tan ni sin olorun sanu
0: amen
1: olorun sanu awa ta n jade lo pe ori oro eni oje ni
0: adu gba
1: won fun se ni sin pe mo wori so lo mo sise tinu e ti dun to si bo be to mu la kan to ba di ale to ba pe
0: ota ani lasiko gba kan ifun ni gba na gan na en to ni igbekele ki npa ni lebi o ti ni nte fi gbekele pe fe lo je ni
2: iwo ko lo da iwo ko lo da iwo ko lo da iwo ko lo da
0: alafi bo la fi nse eku ojumo e ka aro ma e so ma
3: ni wa be lowo kan mi ti wa gbo kan lowo nte ni ma lo
0: eyin na ti fayo
3: ti yo wa
0: e ti e ti de be
3: ti mo o se wa de lale ana no wa lowo bi tun ba won fun ba won te wo be ni pa ku ti wa kan ni ara a fa wa soro inu wa ni ya mo po ko ti lo ni ma lo ti da soro no ya ka le nya asan ni olorun kan lo to gbe kele
0: ani gbekele lo ko belomi titi bi o se wa loni ma we egbon mi ti wa okay hello e ku ojumo o
4: evangelist bakari lati mokola le
0: e seun efa
4: seri ole amo pa ki gbekele yin ja sofo irun te so lo ni isin ipo ti egbon eyan ba nbe ni bi kan ko si bo se fe se e de a je fule lojo kan Ọlọ́run nìkan ló tó gbẹ́kẹ̀lé tí ò ní já yẹn kulẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ èèyàn ni ló já yẹn kulẹ̀. Bójú oúnjẹ lèèyàn tún gbẹ́kẹ̀lé kó tó débẹ̀ ayé àbí futu lè débẹ̀.
0: Ó ti tán ṣúgà já.
4: Kò sí nǹkan ò láyé yìí tí ò lè já yẹn kulẹ̀ kò tíì sí inú ayé yìí. Àfi Ọlọ́run nìkan kì í já yẹn kulẹ̀. Ọlọ́run nìkan ni àgbẹ́kẹ̀lé tí kì í panilébi. Tó bá jẹ́ èèyàn tó bá jẹ́ iṣẹ́ ibù ibi téèyàn ti ń kọ lẹ́tà ìrànlọ́wọ́ sí gan àwọn kan ti lè lọ lẹ́yìn ẹ pé ẹ máa fún kò dá kò sí dá kò sáwọn.
0: Kì í ṣe èèyàn re.
4: Tóun dẹ̀ ti gbẹ́kẹ̀lé. Ẹyin náà wo báyẹn so uti o le dayan kule ko ti si ati olorun
0: e se eba
2: ere la ja bogun odun ba ere ba sani be so
0: apolopo igbekele eyan gan won ni asan ni abi sa agbo ni mo kan lo nje ni ibi ti mo ro lo o lo fa Bekele eyan iwa na ma sare leyan promise elomi promise ni a fi dogo e male ma wori Aisha ma wori so school eyan ma wori meanwhile en ton promise elomi lokan ati se wa lai amungun o ti ro na yan yo bo tin wu ni so yen o ah gboro wa ah omo yi o de se dada to se suru to moju to eko e bayi to ba se pari school bayi ma ba wa se ni o de ba wa se ise yin o ti bo si o ba lo joko to lo sun le pe egbon mi ti lo ma ba mi wa se ibi apa ibi ne kan ko iya je ba ba promise ni nkan ni lo se ilu to de si wahala se lu le to pon sokan be mi ba ti ye ba peter olasugo captain p2 baba promise ni nkan iwo na sise to bo ba ni bi kan to ti gbokan le tele pe ati salary mi ba wole peter nu salary mi ba wole ma ran ti pe salary yen bi se nbo nkan mi kan na to le sele nkan ayo ni o ti o tun fe so pe o nilo salary afiko mo gbora e ati nkan re to lo ngba kan le rokan omo lewe o omo e gbo ntefa wi won ni keyan ta ofa sona bi 24 ta sona bi 24 ta si wa ta seyin ta si waju ta seyin e ja ma rele Aisha Adedokun Ileya Fati e ja rele ofe do wi Ileya o a pade lojo alaruba Wednesday e ma promise e ma gora e ti gbogbo egbokan le sagbokan le gbogbo nkan sagbokan le iwo gan ni ojara e si amijo adebayo nlo ko mi titi digba ta la nfa ni ati pade ma se daada nu aye o ele nbe ku kale

kinna ni ra se ja pala ta won ilu mo kan lori mira oni gbeyin be ko wa to sibe o bi se la meye bo lapo a ti sakojo pa awon derin posonu lori ran kale fun ojo na lara won ni FC package rapping daddy ati be be lo gbagede race course amphitheater la tun fi pade todun ni si lojo keni osu kewa odun ta wa nu re yi ago merin ro leni kan go ti balu ti gi o si mo du lara sakara ipre black ati mini mi chinchin lo se gbe teru 32 FM

0: 2FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Eku dere asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kanin ba nfe de kaakiri orilede Nigeria ani fi aisan ani fi lo igba alafi arawa ko si ni di fi afia kunle fagbere oruko temi eto ti mo mu wa fun yin leni ile ise M1 Naturalist Care to wa ni temidire bus stop ni oje nle Ibadan awon ni won se onigbowo e se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gba ni abi be ko eyan se aparabale odiduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokko doju oja na leyin gba tin ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
2: lo rayo wa nitori po lowo lowo ton ba tan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia lo gun oro saaju ara re o ilera sile mi gun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bi doti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to ko se ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanser ni ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomade taba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atejese maradan bi Rosin Veniton cleanser kikide gbogi ti o lotinu la fi se o ti wa kaakiri le taja ogun dake jado le Nigeria asin wa alagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ilese M1 Naturalist Care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
1: e ka pada lati oju oja yawa oju ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese n gbo wa fun gba akoko e ba n daruko yin lekun rere ati oruko le ise yin ma
3: mo ki gbogbo eti to gbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin Joy Adekunle Adejare oludasile ati oludari ile ise M1 Naturalist Care Limited
1: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mo ma se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
3: bo lawon yen gbe bo na wa o na se ba le ategbo osise
1: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe won mo boju tu e
3: fun awon kan ni imo mo se le lo ile ise mi won Naturalist Care Limited aje okan ninu won
1: lara awon to n ni nipa ba se lu iwe ategbo
3: o san ju wura ti fatakalo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita Olusegun Adekunle en to ni ile ise Emi Ola Naturalist Care Limited
1: ojogun
3: ba ni
1: o yato sawon ti mo gbe ni akanti
3: mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
1: gbe mejeje papo
3: o wa se
1: o lo fa ti Emi won to fi yato sister mo yoko to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe se natural care alawa ni abi o da ta ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e ka pa re
3: se ri o ogun aisan lo wa o olorun lo le n ti mo le so nipa
1: o ti ye mi o ti awon ara ile e wa ja mu leyo kokan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile ise mi won natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
3: se ri orisirisi nkan ni a n toju ni ile ise wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
1: isan ati egungun ta ba si ni ka wo to gbara wa ero
3: ninu eto teni e ma ma pe mi ni iya sopanu
1: iya tun mo si pe gbogbo en ti ese atapa won ti isan ati egungun o se dada
3: afẹ yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
1: egungun ati isan
3: awon isoro wo lo n ba isan ara wa ja bawo ni mejeji se
1: lo se wonu ara won
3: se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
1: pe isan ara ba da se le kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
3: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
1: kaakiri gbogbo part of our body
3: o na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo
1: ara
3: tori na ise alagbara
1: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede
3: mo se wa ri ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun na
1: egungun
3: to ba ti se ti isan ti o sise daada o ma affect awon egungun wa
1: awon egungun na o ni se to ye ko se
3: bo se ye ko se se o ni gbe awon nkan agbemi ro ateje se
1: ati to ye ko gbe lo
3: ni gbe lo si ibi to ye ko lo ba to ba re ti wa ri be a ri pe bi ko ma ma ku
1: o lo mo nfa teyan ni ese ti ku apa ti ku
3: e yo bi ko
1: e je o flow gbogbo flow de lo ye ko de
3: e ma ri ese lomi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tun bo ni ko ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to ye ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
1: a ma wa nbi ese
3: bi needle a ma gun lese ti bi gba to ngu elomi ese yan ku ti kiri to je pe bi bata gan jabo lese
1: ko ni mo
3: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon un to yato si pe bo se ni fini yen egugun na bere si ni san egugun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi ani lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yan ti wu
1: ko ni se bo se ye ko se mo
3: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni e wa so ko ma ma re awon nitori pe nkan to nse won bo te ba egugun lo na lo ba
1: isan lo
3: eyin awon yo ba so pe adiye o ntese ku iro ni o
1: owe yi o je mo eyan
3: ko je mo eyan
1: ba ti adiye lo ojo meniyan
3: so je ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa to awon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa jadi sister ko tete boju to ara e phone number mi 08030415533 08030415533 elomi wa to je wi pe wa tori pe o subu ni a so pe igba to n ti subu lori okada loruko bayi
1: won le ti to
3: igba to wa ya obere si ni ran ohun elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wi pe egugun yen o ti re si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re ko won ti go bi en to ma subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu iso tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
1: pe lo lead si bi egugun
3: fun bi apere eni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kokoko wo yen ma le to pe ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma wu de ori itan e se riro awon eni be yen te ba sayewu won dada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
1: nkan ti o se so
3: at that point self medication ko sese tori pe wa gbudo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogogo
1: gan nibo ni nkan de duro lara re keyan ma ma fun ori bi fowo nu ri mo
3: ara riro to ma ma ko je fare to ma ma wo ese elomi bi to tin wo ese lo ti ma fa ti eje ti ma sa lo sinu okan iwala ba wa de elomi infection lo fa ten city ani eyin ko n ro ohun ni gbogbo ara n ro ohun gbogbo ara n ta ohun a de pe ina o n rin kakiri ni gbogbo ara ohun se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le se ojuse ninu ja question na ni
1: to tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo ko kejeji bayi ojo lo tan bi awon eyan ba wa ke fin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won aba won aisan mi na ona won won to ba won wo sise ti mo fi dodo yin
3: won so pe ka ma fo to ndu wa
1: bodu aso
3: won tu so yi pe tino ba tan laso
1: eje o tan le kan na
3: tori opolopo lo te ko ti nowo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa ejo ju si wa ni le se wa ni oje temi dire bus stop
1: oje nle ibadan oje ope meji nle ibadan
3: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
1: owo perete na
3: e ba ti pe number mi 08030 láti bèrè yìí kìí nípa bóyá èlólówó káàdì ni tàbí kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kẹgbẹ́ tẹ bá ti láwọn àyẹ̀wò tẹ ti ṣe ẹ mú result ẹ̀ dání
1: bàbá
3: yín wo kì í ṣe sọ́wọ́n àtẹ́gúngún nìkan là ń tọ́jú nílé ṣọwà oríṣiríṣi nìkan là ń tọ́jú ọkùnrin tí ó lè ṣe ẹ̀yọ́ dáadáa ni
1: ṣùgbọ́n oríṣiríṣi ẹ̀yà lálẹ́ mo lọ́pọ̀ ẹ̀ ti gbádùn ìyá wa ẹ rí pé bàbá ń sọ nípa pé èèyàn fi ewé àtẹ̀gbò ṣètọ́jú tí wọ́n tó yàtọ̀ torí wọ́n tó fi mọ́ tí òde òní wọ́n tó fi kun lẹ́gbẹ̀ẹ́ kí lẹ́yìn náà dúró dé bí wọ́n ṣe pe nọ́mbà wọn ẹ máa lọ sí ọ̀dọ̀ wọn tààrà yẹn Emi Won Naturalist Care tó wà ní Tèmídìrí bus stop opposite Sweet Oil tó wà ní Òjé Nìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ máa pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n fi lẹ̀ ẹ wo àtún mọ́ pàdé wọn tó àtún di ní ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ kúnlé fàgbọ̀n lórúkọ tèmi àìsàn kò ní fi àgọ́ ara èmi àti yín kò níbi ṣe bùjókòó.

0: ma ma korin o nla ti fun won instrumentalist laye kan dara
1: ayinde lo ni buruji ba biwe ojo la pa tado
0: be ni o e pelu ile ita gbo yi pelu ile ita gbo ye mo binu pelu ile ita gbo yi pelu ile ita gbo ye a fun yin ni 100% eh a de fi a fi ye ka fi to te si a bi ka fi ka yo to te ku a music yori o fe tire pa o ti bo si congo music.

yeti lo nigba ta wa ngekere a ita la won joko si pelu awon baba baba awon baba iya wa eni awo ta yo lara iran leya iran ni bi ani bi meta on la won baba wa ma joko si waju ta baba ko boko apo be ni won ti ma jeun eni o ton ba jeun ton wa jeran ku fun wa awa gan ta joko ti grandpa to njeun lowo ati ma so grandpa tori amo pe grandpa o ni jeun ton mo le fi po so awon baba ya awon mo baba sin to je pe buka ni won ti njeun kan to dele awon lo ma jo je ku fun mo baba lojo aye gbogbo igba ma se lo wa laye kari mo supa wa ran ju bi igba ti je pe awon radio ta awon baba wa ngbon gba yen orin na na ma ma

Jesu gbogbo eniyan o ku bi iseju meta pere Nti mo nbe lati January Oluwa wo de fi anu se fun mi Ejo gbadura yen Oluwa ma je gba ki odun yi lo O le so pe nti mo nbe lati odun mewa Oluwa fa anu se fun mi lodun yi O le so pe nti mo nbe lati 20 years Olunjo e ma ni mo be o O fa anu se fun mi wa dupe e so gbadura Oruko ji Ire ti mo n be lowo 10 years ago 20 years wo lo mo wa daruko o tun n be re yen